0: ওই নয় তো সাথে একে পাঠকলো চার মেরা হল করিয়ে আদি খোলে রসাই গিয়া।
1: नमस्कार, म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोग लायो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आधी खोला एफएम 105.4।